Morgur á FM1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka nutja. Rokkur á FM 8. 3, 2, 1.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvinn sum eg kunnu tjá ferja til. Kunnu tað um treidnar á ft.fo.

0: Einer tjóð ofer við marsjadarni á FM8. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til stórdis í Sarsbúgjiri með Lovutjik og Happy. Sundagen klokkan 15, er við lötjen, her 8 líðinni svo í tegum móti Appi. Klokkan 16.15, séum við frá Bottsvinnun, Bennu Skala og Norsjö Vestur. Við tjóðum það umfæri á, mannakvöldi klokkan 18.30, ta kai og besæmur hittast við djúpmúri í Klagsvík. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Områdens en samstarvi, Estu kommuno, Skjøsson Lav Gudjeg, Romavga kommuno, Eir Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulle Klugger.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Visste du at Vensel hever plateverste, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverstegi teger seg av Tritikarskavun, Steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy har lakk, kurla